0: ただでんから。チャニが損なわじゃじゃ。たんにルルソンジョマトクヤ。とじの。ちょっとんかか。あんに、レトば。何かたんじょじゅいだ。とじだ。ちょっとんかた。しらちゃりにがよじんちゃにざごすんす。にがそんそのざんずに。しらちゃりちゃったんじょまとは。
1: ちょっとんくる。あ、チャレンジョーマトク。あにげまずしなちょく。とじの、ちょっとんくるか。たましんどくめか。みちょんからたんが。とじだ。ちょっとんくるかしらちゃりくりら。にがそんそんやらのまずがぬざに。しけんまずがよそにゃったんす。とにさるくつけた。ちょっとんくる。
0: 跟妈子给吃满足于，跟么喊不来一口的这一东西，唱得哒，是来家里来吃满足的，也是家里吃的哒这一东西。这一东西，我这尼个基友是啥吃的尼个多呢？啥么子个，几个字个写的尼个，尼个么子个写的是个，等你样，是来家里个一大案子个多东西。嗯，这个东西。
1: 何がさましゅうちゃったんだっちゃ。何がちがにったんやそうなちょく。あちゃったんやしゅんじょうまとく。とじの、ちゃったんくるから、おとしゅうでんぐどり。おー、てらましょうじゅうめか。とな、何がちがにだったんがたんじょうじゅうゆる。とじだ、にがにゃるったんすか。さげーすがにんのちょうに、しらちゃりさでら。やぶじんちゃにちゃりゅうでーたんすか。
0: 예비신자니체리송이라암니간부데시니다크르그쳐덩크르그예비신자니맙자니맙슬크르게르마랑통와가니디단조코지암니간부콰즈가망아스쿠샤톤즈그다니다암니간부그라치가뎅근도디셔다차리지노몬치라티나란당지체우송즈크급디다쳐덩크르차톤당즈
1: ちょっとんくらとんたんすけ。ちょっとんくらとんまたかくしぐらちゃんまんわ。ふけえ、ちがたくずじゃいたがたんすけ。たにぞんてた、ちょっとんから、すいすぐら、あるぱまに、さましんぼくしぐらましんすけ。ふかぶたにぞんてた、きょら、しらにが、あらやぐっちゃるそんすけ。ありなちょちょちょちょ、いらんがなってん、ばしるつはるそん、じんたるつはまちゃしでる。
2: 히르가르초진자위가르콩 로르가 로그시글이뉴리가르콩 히립저 데무조위가르콩 로세저 저충조위가르콩 나초 로른단세르비가르콩 조보 총총초 다다치초 나총시비에르가 틀렘친저 아르비에르가르콩가 참브르식당 나치 히시 초모르 아로르가 제츤잔